Det jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame, og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks. Men aller først det Eva Vel Skram, 12:05 klokka.

Nervela du i Portugal, the man som sing Feel It Still denne fredagsmorgen. Og tidlig i morgen er programmet du hører på. Nils Åge Nostad er i studio, morgen.

0: Inga Mollis i radioen din i 2 minutter og 8 sekunder med La meg leve. Gårsdagens konkurranse, et lite klipp fra TV-programmet Kode Rød. Det var det mange av dere som klarte. Audun og jeg var jo forberedt på at det kunne være litt av en nøtt. Det var vi jo for øvrig forberedt på i konkurransen i forrige også.
1: Og i dag.
0: Og i dag, men det viser seg jo at nøtter, det noe som du som hører på morgenen gjerne knekker.
1: Absolutt, og det en nyhetssak i dag,
0: ja.
1: Fra, ikke siste uke, men fra nylig, kan vi si det.
0: Nylig, ja. Jeg må si det, kanskje en drøy uke siden.
1: Ja, og så det en nyhet fra her i fylket.
0: Ja, ja. Lokal nyhet.
1: Så hvis du vet hva denne nyheten her handler om, så må du svare på det.
2: Jeg og Kari forstod egentlig ikke hva som hadde bestilt, så det var spennende å åpne. Det var mye forskjellig papir rundt, og så åpnet oss forsiktig opp her, var det mye silkepapir. Et håndskrivet brev. Jeg lurte på hva denne verden gikk der for noe.
3: Sehr geehrte Damen und Herren der Gemeinde von Schorock, vor langer Zeit habe ich diesen Schlüssel auf einem Flohmarkt als Symbol für mein Eigenheim erstanden.
2: Så var det, tror jeg, det beste om folk.
1: Ja, hva handler dette her om?
0: Litt godtfullt.
1: Ja, men dette vet du sikkert. Send inn svaret i appen NRK Radio. Få med navnet ditt og adressen også, så det lettere å få sendt ut handlenettpremien, hvis du vinner.
0: Det jo et ord på tysk her som det kan være lurt, hvis man kunne det.
1: Ja, da det nok litt lettere.
0: Ja, lykke

0: det aller første gang vi har hatt en langleik på besøk i studio, Audun?
1: Ja, det det. Jeg kan ikke huske at vi har hatt det før. Så det en historisk øyeblikk.
0: Og det et veldig... Det både et vakkert og et... Det litt sånn... Ja, hva skal jeg si? Det veldig tøft instrument. Det ser nesten ut som noe du må ha bæretilladelse for. På en måte. Hvertfall særlig når du ser kassa og sånn.
1: Ja.
0: Ingeborg Ronstad. Hjertelig velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Dette noe du bærer rundt på.
2: Yes, det har blitt mange timer med den på ryggen også.
1: Hva gjorde at du begynte med langeleik?
2: Det var... Jeg tror jeg var litt heldig, for det var et tilbud i min lokale kulturskole, hjemme i Øystre Slire i Valdres. Så da hadde det slik at alle kunne få lov til å begynne på ja, langeleik og harlingfele og forskjellige sånne folkemusikkinstrument. Så da meldte foreldrene mine med på det. Så har jeg vel spilt det siden. Ja, det er jeg takknemlig for.
0: Men betyr det at du på en måte falt i folkemusikkryta litt som barn?
2: Ja, jeg har jo en far da, som inne i miljøet. Som både danser og spiller. Så jeg har på en måte alltid vært med, men det jo kult å spille et instrument som ikke så mange andre spiller, og ikke kjenner til også.
1: Skal vi bare dra litt info om deg sånn, så folk blir litt mer kjent? Fra Øystre Slire, lager musikk som blander litt folkemusikk og litt visepop, gjerne med langleik da. Ny samlingssanger nå, aktør med det, 21 år, gikk rett fra musikklinja på Gjøvik til Norges Musikkhøyskole. Det det ikke alt som gjør.
2: Nei, det var veldig kult det, å kunne komme rett inn. Jeg fikk jo mitt første valg da, musikkpedagogikk, med utøvende sang som instrument. Så nå jeg på tredje av fjerde året da, for det 4-årig bachelor på det studiet.
0: Hva vil du bruke det til?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det lurer jeg fortsatt på. Men jeg tror ikke det bortkastet med utdanning uansett, og... Det er litt interessant kanskje å studere musikk, og liksom få en grad i det, en karakter på det. Men jeg har lært veldig mye, så jeg begynte der. Både med altså det utøvende og pedagogikken, da, så jeg har fått i tillegg. Så jeg tror jeg kan ta med mye til det videre i livet, og eventuelt en jobb da.
1: altså det ses kanskje litt på som et gammeldags instrument, da, langeleiken. Hvordan det å bruke det når du lager altså, moderne musikk, da, for å si det sånn?
2: Det har jeg egentlig tenkt en del på, fordi det ganske begrensende på veldig mange måter. Fordi det jeg ser med langleik at den stemt i en tonart. Så nå min stemt i A, og da har jeg bare A, alle strengene A, og kvinter da, E. Så det en veldig åpen stemming, men da hele langleiken på en måte låst til den stemmingen. Så da har jeg kun en A-dur-skala.
0: Men kan du spille mål?
2: Ja, men da må jeg stemme om melodistrengen min. Så det kan jeg ikke gjøre midt i et set, for eksempel.
1: Må du ha to langleiker da? En som har stemt sånn og en?
2: Ja, jeg har faktisk begynt med det på jobber da. At jeg har med en som har stemt i A, og en som har stemt i H. Sånn at jeg har i hvert fall to tonarter å bytte på med. Men jeg kan ikke liksom stemme om til mål midt i en sang. Men en hel sang kan gå i mål da, eller i dur. Så da har jeg teknisk sett 4 muligheter da. Men det som er med den jeg har med i dag, da, det en L-langleik. Den elektrisk. Så den har jack-utgang akkurat som en gitar. Men jeg har bare en sånn. Det jo dyrinstrument, så jeg eier en sånn. Og så har jeg en akustisk langleik på lån da. Fra Dextra, sånn sparebankstiftelseordning.
0: Ja, for er de dyre på samme måte som feler kan være dyre?
2: Ikke på samme måte. Det ikke sånn flere hundre tusen for et instrument. Ikke på den måten da. Altså fra 30 000 oppover da, for et instrument. Så det er jo dyrebart, og du blir ganske avhengig av det instrumentet du måtte bruke og låse det til. Så jeg kan ikke bare bytte det ut. Jeg har liksom låst det jeg spiller på, de to da.
0: Men når du lager musikk og sitter der med langleiken, hvordan foregår det? Bare sitter du og klimprer i vei?
2: Ja, det var noe de ikke sa i starten, at alt fint på langleik. Så det litt heldig der. Men ja, jeg har jo lært noe gjennom skolegangen, da, at improvisasjon jo en ting. Og jeg har alltid vært veldig redd for det. Men jeg bruker jo egentlig det veldig mye når jeg skriver musikk. Det intuitivt, og det må bare komme da. En ting på en måte det jeg skriver på instrumentet, men det viktigste for meg egentlig tekstene jeg skriver. Det viktig at betydningen til deg kommer fram. Og det kanskje tekstene jeg sitter og bearbeider meg etterpå, da. Så det på en måte enklere å sette melodi til det, synes jeg, når jeg har en tydelig tekst, da.
1: Skal vi høre på en låt?
0: Ja.
1: Fra denne EP-en. Mm. Hjerterom skal vi spille nå. Hva vil du si om den først, før vi hører den?
2: Ja, det morsomt, for den varte akkurat sånn jeg sa nå. Men det et opptak på 2,5 minutter, der jeg har nesten ikke endret det. Der kommer alt på en gang. Så oppbygging av låta litt rar. Det ikke den tydelige vers-refreng, bro. Den har ikke noen sånn tydelig struktur, da. Jeg skrev den vel til noen jeg kjenner godt, og at den på en måte kan vekse litt fra innom. Store temaer, livet og sånne ting.

0: Veldig mange som prøvde seg I dagens konkurranse.
1: Ja, veldig mange gjettet på nyhetssaken, som vi hadde et lite klipp av her fra en tid tilbake.
2: Jeg og Kari forstod egentlig ikke hva som hadde bestilt, så det var spennende å åpne. Det var mye forskjellig papir rundt. Og så åpnet oss forsiktig opp her, var det mye silkepapir. Og et håndskrivet brev. Jeg lurte på hva regnet var det ikke for noe.
3: Sehr geehrte Damen und Herren der Gemeinde von Schork, vor langer Zeit habe ich diesen Schlüssel auf einem Flohmarkt als Symbol für mein Eigenheim erstanden.
2: Så var det, tror jeg, best om folk.
1: Det var jo saken om at Skjåk kirke fikk tilbake kirkenøkkeren sin.
0: Ja.
1: Som var stjert for, hvor lenge var det siden?
0: Ja, over 50 år siden.
1: 50 år siden.
0: Jeg hører du si stjert.
1: Ja, jeg sier stjert. Det jo det man... det må jo ha blitt stjert.
0: Ja, det må jo det. Eller eventuelt...
1: Det må jo ha blitt stjert, men hvordan vedkommende som sendte det nøkkeren tilbake igjen fikk taken, det jo... Det må man jo bare tro det beste om, som han sier her.
0: I dette håndskrevne brevet på tysk, så går det jo frem at avsenderen I hvert fall hevder at vedkommende kom over denne nøkkelen på et loppemarked.
1: Mm. Hvordan visste han at det var nøkkelen til Skjåk kirke? Mm. Det kan man lure på.
0: Ja, og den jo stor og tung, så det jo klart man tar jo ikke med seg den nøkkelen fra Skjåk og hjem til Tyskland ved en feil.
1: Nei. Det kan du si. Men det var saken.
0: Det var saken.
1: Og svaret.
0: Og mange riktige svar.
1: Absolutt. Trekt ut en vinner her, det Kristin Furu Grøtting fra Elverum, som skal få handlenett I posten sin. Så vi gratulerer, Kristin.
0: Vi gjør det.
1: Som dagens vinner.
0: Ja. Jeg kaster terning før vi setter I gang Håvard Bævre. Vi skal spille side B, det jo ofte artig, og spille B-siden på singler, fordi det nemlig snart på tide å gå blindebok I den store singelkassen. Men aller først, Håvard Bævre, altså. Dette fast grunn.

0: Fergie
1: synger
0: i Black Eyed Peas.
2: Altså, jeg var på en bitte liten skiferie i vårt naboland Sverige, og da så jeg en plakat hver gang jeg tok heisen opp at Black Eyed Peas skulle komme til Sverige, skal spille på Brennballsyran i Umeå 7. juni.
0: Herlig.
2: Og jeg tenkte, skal Black Eyed Peas til Umeå og spille der? Og det så jeg liksom hele helgen på vei opp skitrekket der, og da var ikke Fergie med på bildet nemlig. Aha. Så jeg er ikke en del av Black Eyed Peas.
1: Så rart.
2: Og sånn er det jo ofte med band som har hatt sin storhetstid, at når de drar til Sverige og spiller på Brennballsyran, da mangler de gjerne både ett og to originale medlemmer.
0: Det vil jeg tro, Knut. Apropos, jeg vet ikke om jeg fant en Black Eyed Peas CD i går, da jeg rydda, vi på flyttefot. Nå det bare innspurten igjen, så vi ute av vårt hus og skal inn i et nytt. Det jo en prosess som kan være vanskelig og tung og rar, men i går så fant jeg, kom jeg endelig fram til CD, kassa med CD. Ah,
2: pappeske med CD, ja.
0: Pappeske, gigantiske pappeske, som da kollapsa, for den har vært, ikke sant, den nederst fra den bulkete, lokket går liksom sånn neddi. Men så jeg tenkte, ok, nå må jeg flytte de CD-ene over i en ny, fresh flytteboks, og det gjorde jeg, men det var altså en så, det var en gripende og sterk opplevelse, må jeg si. Og for det første, som vi har snakket om mange ganger, som vi jo ikke gjør lenger, det å ta på CD-er.
2: Ta på musikk.
0: Ta på musikk, åpne coveret, ta ut det lille heftet inni der, og lese, og fy fader, det var altså så sterkt, og så heftig, at jeg fikk tårer i øya, Knut.
2: Og jeg tipper det sånn, også sånne kollapser pappeske, ja. Og de har til og med stått opp på hverandre, så den øverste eska synker ned i den andre sånn bue der. Man kan liksom huske at den her CD-en her hadde da, den sto der og der i den hylla, i den leiligheten, det året der, og så videre. Så det jo, det memory lane.
0: Ja, memory lane, og som du sier, den hørte jeg på da jeg bodde der. Og da, ikke sant, og det var altså så fint. Altså, kjære deg, du har jo en pappeske, du som hører på også, med CD-er. Nå må du gå ned i den esken, og så må du ta på CD-ene dine, LP-ene dine, kassettene dine, og så må du kjenne på det. Hva vi mangler i livet vårt nå, altså. Jeg bare anbefaler det på det sterkeste. Come on! I swear.

0: Maggie Reilly i radioen, det fredag før middag. Og jeg inviterer deg som hører på til å sende meg melding hvis du vil i appen NRK Radio. Ja, Løyvind, du var tidlig på. God fredag.
1: God fredag.
0: Hvor er du hen akkurat nå?
1: Nå står jeg i toppen av stillaset og fester den siste vindskia før helgen kommer.
0: Nei, er det sant? Er du på ja. Vei ut i helgen akkurat nå?
1: Ja, det, jeg har egentlig tatt helgen. Jeg hadde kontorvakt i går på min opprinnelige jobb, så i dag så jobber jeg på huset.
0: Jeg er på ditt eget hus?
1: Yes,
0: ikke vi sant? Har det. Og du sa du festet, hva var det du sa du festet, sa du?
1: Vindski.
0: Ja, ja.
1: En planken ytterst på taket.
0: Ikke sant? Og det må du ha. Er det et nybygd hus dette her, eller er det restaureringsarbeid?
1: Nei, jeg tror ikke at det ikke er noe fyrer.
0: Hallo? Går det bra?
1: Jeg var jo så heldig å fikke militæret på Rygge som fløy over her med et par helikopter samtidig som vi pratet.
0: Åh, det var det som skjedde, ja. Ja, vi fikk et par helikopter i...
1: Den var ikke langt over hustakene.
0: Nei, ok, jeg skjønner. Helikopter ut på tur. Du, men hvor i Norge befinner du deg?
1: Jeg bor i Moss.
0: Du bor i Moss, ja. Og hva er det som har gjort at du har dratt sørover?
1: Det er rett og slett fast jobb.
0: Det er det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Og hvordan trivs du der i, hva er det kaller det? Det er ikke det jeg kaller Østfolds Riviera, ikke det jeg kaller det?
1: Jo, det er pent her. Trives godt i Moss, har... Hus og barn og garasje, hund og unge, så da er ting på sted.
0: Det er meget satt. Hva type hund har du?
1: Jeg har en labrador.
0: Oh,
1: det er 30 kilo glede, som er cirka en meter i bredd av nordlogre.
0: Av nordlogre. Ja, det er veldig fint. Og hva bringer helga da når du er ferdig med å montere vindski på huset?
1: Nei, det blir hente barn i barnehagen, prøve å slappe av litt selv om jeg... fortsatt driver med litt ut av siste pirk på malinga.
0: Ja.
1: Og så skal jeg prøve å få meg litt avslappning. Nå har det vært en lang uke med mye jobb rundt både hus og egen jobb.
0: Ikke sant, så da er det godt å få slappe av litt. Og hva gjør du helst når du slapper av? Er du langflatt på sofaen, eller har du ting du driver med?
1: Nei, vet du, jeg tar med meg ungene. Jeg tar med meg kidsa i sykkelvognen, eller drar ut i skog med dem.
0: Oh.
1: Og så bare en liten utflukt, så er vi på nett.
0: Og så er det meldt så deilig vær. Kos deg med ungene og hunden og livet, og takk for praten. God helg.
1: Jo, takk det samme. God helg.

Ah, deilig med litt Stevie Wonder. Det var Frank som ville ha den Du er du, og det koka I inboxen med bra ønskelåter. Jeg kunne jo holdt på I timesvis. Det sånn på ordentlig. Og låta Lise som ligger ved, på en solseng ved et basseng I Italia på bryllups... ikke på bryllupsreise, men hun I bryllup I Italia. For en deilig, deilig luksus. Måtte du få det fint. Og til Turi, du har hele familien som på familietur til Hemsedal. 30 stykker som skal møtes. Der kommer det til å bli et fullt haraball hele helga gjennom. Kos dere masse. Og så det, men så tenkte jeg sånn, akkurat nå da. Nå har jo... Nå har jeg nevnt han to ganger før, men Sveiser Even, som første gang snytter, sendte jo også et ønske. Og vil ha Weezer med Island in the Sun. Fadrelle, det snart juni, det snart sommer. Let's go. Sveiser Even, du skal selvfølgelig få en skråt av de. Velkommen I gjengen her på NRK P1. Og nå altså da, med Weezer

0: Åh, taus i radioen. Det kommer mye fint fra taus, altså. Og det gjorde jeg i dag også. Denne fredagen, hvor jeg som heter Ronny har slått på tråden til deg, Kristin. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvordan står det til da?
1: Det står veldig bra til. Jeg går på en joggetur og hørt på deg på øyre, så det kan bare bli bra det.
0: Gratulerer med vel overstått joggetur. Hvor gikk løypa i dag?
1: I dag sprung jeg på en sånn skogsvei, veldig bratt og veldig effektiv, men litt hardt. Men ja. Det gjør det godt etterpå.
0: Og hvor i været er du?
1: Jeg på Brygja i Nordfjord. Ah. Det ligger ikke så langt fra Måløy, eller ikke langt fra Nordfjord.
0: Det ikke sant.
1: Så, midt i middag.
0: I Nordfjord, bratt skogsbakke i dag. Du har fått ordentlig kjenne pulsen stige.
1: Yes.
0: Bra, da liksom den gjort. Og hva skal du da gjøre for å... hva skal du ta med den gode samvittigheten inn og gjøre i helga?
1: Jeg vet hva, nå det første helg på veldig lenge i ingen planer.
0: Oi!
1: Og det veldig deilig.
0: Ja.
1: Så jeg tror faktisk jeg skal være hjemme, kanskje gå en fjelltur, kanskje gå på bakeri og kjøpe med en bolle. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja. Det som var fint var at mens du var på joggetur, så tok du altså en stopp for å svare på mitt svinlotteri i dag.
1: Ja, det måtte.
0: Ja, du måtte det, fordi dette kunne du så til gangs, forstår jeg.
1: Ja, du traff jo midt i mitt interessefelt.
0: Fortell.
1: Du gjorde det. Det var jo AHA med analog vi hørte.
0: Ja,
1: og det er jo faktisk en av mine absolutt favoritter når det gjelder AHA.
0: Det er det.
1: Enormt stor AHA-fan. Jeg har vært siden jeg var 5 år, og søsteren min fikk kassett med Hunting High and Low til bursdagen, og siden har jeg vært frelst.
0: Nei, er det sant? Det er så utrolig fint. Hva er det som gjør at du elsker AHA så mye?
1: Det første var jo sikkert Take On Me. Den er jo fantastisk, og for en 5-åring så jeg var da, altså, det er jo første minnet mitt om en kassett i det hele tatt.
0: Det er ikke sant.
1: Og så har jo AHA bare fortsatt og fortsatt. Og mine unger igjen, sonen min på 19, han er også AHA-fan, så han er jo blitt flasket opp med AHA-musikk. Og så har jeg hørt det live flere ganger, både et par ganger i Ålesund og et par ganger i Spektrum. Det er jo fantastisk bra.
0: Ja, men så deilig. Så,
1: ja.
0: Men det skal sies, jeg må bare si, Kristin, at du tok han jo, og det var en av dine favoritt AHA-låter, men jeg var litt, jeg tenkte at her, dette blir spennende, for jeg spilte jo bare et klipp, og så spurte jeg hvem er dette her, og jeg må bare si at i dag har vi fått alt mulig, altså alt fra Kygo til Marcus og Martinus, altså det har blitt svart alt mulig i dag. Så det er jo en av disse som kanskje, eller jeg vet ikke, kanskje man bare, det er jo disse gamle klassikerne som på en måte har blitt med oss hele livet, og som jeg har skjønt som da generasjon etter generasjon hører på, og så er kanskje dine litt glemt, eller?
1: Jo, kanskje. Ja. Og jeg vet ikke helt hvorfor den festet seg sånn med meg. Men jeg har jo alle platene og har hørt på analog CD-en over, kanskje ikke den mest kjende, og kanskje ikke den sterkeste heller, men den der vil sitte.
0: Ja, men da skal vi høre på den på radioen, og så må jeg spørre, du er jo selvfølgelig vinner av Svinlotteriet. Vil du ha bacon eller noe annet?
1: Nei, vi har bacon.
0: Nå kommer dere bacon til Brygja. Bacon til Brygja.
1: Så flott.
0: ASAP.
1: Tusen takk.
0: Og så spiller vi analog med AHA.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, men du, god helg, Kristin. Nyt å ha fri.
1: Takk, det samme.
0: Og her altså, fra albumet som heter Analog, låten som heter det samme, og du altså, som var hele poenget med konkurransen i dag, produsert av Max Mar.

0: var Joa det, og låta den hette If I'm So Bad. Det nemmer seg at vi skal takke for oss her for, i eften med Martin Ren og Mari I dag, der vi har pratet en del om naboer.
1: Ja, vi har spurt I dag om du har kontakt med naboen din, fordi det en slags neighbor day I dag. De aller fleste svarer det enkle alternativet. Det hender.
0: Ja,
1: det hender at jeg har kontakt med naboen.
0: Ja. Enkelt og greit. Takk for at du har hørt på og sendt oss meldinger både om naboskap og andre ting. Det går tv-sending I kveld 7:30, og så det jo helg da. Ha en riktig god helg.

som får det hele til å høres helt forferdelig ut. Denne låta et kvart århundre gammel, eller altså 25 år. Det høres ikke så gærlig ut, men den kom ut i 2001. Et kvart århundre der altså. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Kjenner du noen som fyller 25 år I år, så hils dem og se at de kvartvis på vei til 100. Sikkert ingen som har sagt det til dem før, vet du. Vi skal da få videre fart på fredagskvelden her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og det her Camilla North.

Det var Stavangerkameratene og Barndomsgater her I NRK P1. Helgestart ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Straks får du 442 Radiosporten. Og før nyheteren, Joe Le Taxi.

Ja, det var One Republic med I Ain't Worried, låta fra 2022, som også var med på soundtracket til Top Gun Maverick. Kanskje du husker den, hvis du så den filmen? Vi skal videre fra ei guttegruppe til ei anna, om jeg må få lov til å si det. Dette er De Lillos og Glemte Minner.

Frida Onnevik. Dette var låta Her bor. Og kan ikke vi bare være enige om at Frida kanskje en av Norges beste tekstforfattere? Det altså så fint. Håper jeg får sett henne på konsert i sommer. Du skal straks få en nyhetsoppdatering her i NRK P1. Jeg, som heter Martha Våge, skal være her et par timer til, så du trenger ikke å være liksom livredd for at du ikke skal få høre stemmen med igjen. Det var jo kanskje ikke utgangspunktet. Men det først og fremst musikken, jeg tror det. Dette Anna Lille og Good Riddance.

Hannah Storm var det med låta Special. Nydelig låt. Håper jeg får hun med meg på Øyafestivalen. Altså. Jeg tror hun skal være veldig god live. Vi skal tilbake til år 2000. Dette Craig David og Seven Days.

ingen tvil om hvem det her er. Det er selvfølgelig Tina Turner som synger Private Dancer her i P1. Denne låta kom i 1984 på det da femte soloalbumet henne. Men vet du hvem som skrev den? Det var faktisk Mark Knopfler. Altså han laget egentlig den låta her til Dire Straits, og så var det ikke det. Det? Kanskje ikke så... Sånn i etterpå klokskapens lys så skjønner vi jo at kanskje det her ikke var en Dire Straits låt, men absolutt en Tina Turner låt. Det her er i alle fall en Oscar og Gard Hella låt. Det her er første prioritet.

Bjørn Johan Muri var det som sung Yes Man. Ingen tvil om hva slags type person han er. Jeg tror han er en sånn glasset halvfullt type person. Vi skal videre til et slags forbrødringsprosjekt. Det her er Ruben og Miriam Bryant.

Ariba I går med fallet og slå seg, og hvis du vil, så finner du han garantert på en festivalscene nær det I sommer, og det anbefaler jeg, altså. Det her James Arthur, og Say You Won't Let Go.

0: Rosengren var dette med You'll Be Fine og Taus før det da, tror jeg fell, sang hun. Og en av Sveriges største popstjerner burde ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan hun dessverre ikke. Men jeg helt sikker på at du vet hvem jeg tenker på, og fortelle hvem om litt.
1: Den fineste sangen skal du få, om det hender.

Ja, det fortsatt liv i rockegubbene i Rolling Stones. Denne låta helt fersk. In the Stars heter den, og et album skal også komme.